0: Jauh hama burung cunduk, anggang hama burung datang. Arita si Jamburawut jeung si Walungan geus terpi ka gapura kadaleman. Anu nyata masih kene dijaga ku sababara urang Jagabaya jeung prajurit anu sajena. Saha anjeun teh? Jeung naon maksudna pangna datang ka dieu? Ceuk salah saurang prajurit kadaleman. Angkat tumbakna ka luhur, bangun anu mere tanda ulah waka labas abus dibarung jeung seuri heula Nyi Kiki kelantaran ningali prajurit anu dianggapna ngajak keuri ka manehna.
1: Acanya onya mane ka uing ah? Uing teh dalem anyar ngalti anu bakal ngagantikeun si Cuntana. Kahati. Ayo gara sembah jujur ka uing cah.
0: Teuk si Jamburawu tenang be, jajauheun kana sieuneun kohak jeung polototna eta prajurit. Malah sabalikna jadi prajurit anu ngabirik-girik mundur ka tukang. Lantaran ningali huntu si Jamburawut anu rang geteng seket jeung aya si Hungan sagala rupa. Malah make jelas aya nama kayaan keretan beungeutna anu sakitu matak pikik pikagilaeun jeung pikasieuneun teh.

0: kan cantrang kene ya ama itu teh.
1: Tuan, tuan neng mah bari nyebatkeun oge.
0: Ada mau naon moal?
1: Sebatkeun wae ayeuna wae.
0: Sebatkeun.
1: Araya cenah minantu.
0: Aya, gerak. Urang sakali deui nya.